0: de Laura Vila, decisión da xuiza, chamalas ou non, para incluílas no proceso. De momento, non hai data para o turno do acusado, José Tomé.
1: E mentres acontecía isto, estivemos contando en Radio Principal Monforte Cadena Ser co alcalde de Monforte e o seu director xeral de Pasos a Nivel de Adif visitaban as obras de supresión dos pasos a nivel de Juan Montes e Río Seco, obras que, como saben, están paralizadas. E pudemos saber que se retomarán, pero no mes de outubro.
0: Segundo explicaron, a demora débese, entre outras cousas, a modificación do proxecto para incorporar un paso inferior previsto para dúas vías, pero que finalmente será de tres. A previsión é que a supresión dos pasos a nivel e a urbanización de todo o entorno estea completamente rematada a finais do 2027. Esta é a previsión a día de hoxe.
2: Bueno, estuvemos vendo as obras, visitando as obras, para informar a ciudadanía en general de cal é o motivo de que non se, de que estén paradas as obras neste momento, e cal é un pouco o cronograma previsible dentro das obras, que sempre son cambiantes. E foi o que ocurriu aquí, ¿no? Separaron as obras por causas sobrevidas, que cando se fixo o proxecto pois non se contaba con elas. Poderá continuar. Pero sobre todo o tema da estabilización do terreno e sobre todo tamén o tema de das tres vías, pasar de dúas a tres vías.
1: E tras falar do tempo, falar de un presunto acoso e tamén de pasos a nivel sin garda barreiras, imos adentrarnos no mundo da gandeiría, porque a área rural de Vicepresidencia da Deputación reforza o apoio ás ganderías de razas autóctonas galegas cunha nova convocatoria de axudas dirixida a criadores de razas bovinas, ovinas e caprinas en risco de erosión xenética.
0: O Boletín Oficial da Provincia publicou onte as bases desta nova convocatoria, a do programa Morenas. O deputado nacionalista, responsable da área de rural, Daniel García, explicou que, ademais de outras problemáticas comuns ao sector, as ganderías destas razas autóctonas afrontan dificultades específicas polo reducido número de animais con estas características xenéticas e pola dispersión xeográfica das ganderías.
3: A convocatoria publicou no Boletín Oficial da Provincia, con axudas de 400 euros por animal nacido no 2025 na propia granxa, no caso das razas bovinas, e 70 no caso de ovellas e cabras. As solicitudes poden presentarse dende xoves 21 ata o vindeiro 4 de xuño.
1: E xa na capitalidade provincial, o portavoz socialista no Concello de Lugo, Miguel Fernández, reclamará no vindeiro pleno municipal garantías ao goberno de Candia para que a institución municipal traballe de forma activa e decidida a favor da creación dunha facultade de enfermaría propia no campus Terra.
0: Para iso, o Grupo Socialista defenderá unha proposición na que insta o goberno local a colaborar activamente coa Universidade de Santiago para impulsar unha facultade de enfermaría con identidade propia en Lugo, tale como fora acordado co anterior Executivo Municipal. A iniciativa tamén solicitará a Xunta de Galicia e o resto de administracións implicadas que garantan para Lugo unha estrutura académica propia, autónoma e estable no ámbito dos estudos de enfermaría, reforzando o papel do Campus Terra como referencia universitaria e sanitaria.
4: O que está en xogo é moito máis que unha cuestión universitaria. Estamos falando do futuro de Lugo, da capacidade da nosa cidade para seguir medrando alrededor dun campus forte, con estudios sanitarios propios e con autonomía. A Escola de Enfermería leva máis de 50 anos formando profesionais de enorme prestixio, e non podemos permitir que Lugo perda peso nin capacidade de decisión por culpa da pasividade do goberno de Elena Candia.
1: E en Monforte tamén continúan agromando mocións cara ao pleno que a Corporación Monfortina levará a cabo vindeiro luns 25 de maio. Experta Monforte solicitará a creación dunhas pistas de voleibol permanente no campo das Lamas. Germán Vázquez é o voceiro.
5: Para revitalizar toda esa zona das Lamas, que instalasen ali unhas pistas de voleibol permanentes, que bueno, pues algo que se xoga habitualmente, un deporte que ten bastante afección en Monforte de Lemos.
1: E rematamos ca valoración do sector primario sobre as medidas publicadas antonte pola Unión Europea encamiñadas a paliar a crise dos custes de produción de

0: 12:26, case 27 minutos. Moi bo día, que tal, como están? Bueno, intuimos que disfrutando deste sol que estivo tan pero que tan esquivo no que vai de primavera, sol, calor, fainos pensar en praia, en bronceado, que tomando as medidas axeitadas dun bo protector, controlando o tempo de exposición, aporta moito e bo a nosa saúde. Pero ollo, porque pulula polas redes e dende hai tempo, ano 2015, un spray nasal que promete broncearnos. O que non di, do que non fala, e dos danos que ocasiona a nosa saúde e non son poucos. Javier Ramallal, moi bo día.
1: Moi bo día, María. Hoxe sí que está bo día, tempo seco soleado, temperaturas elevadas. Efectivamente, pensando neses bronceados, cuidadiño con esas mensaxes que corren polas redes sociais. Unha nova tendencia, sprays nasales que prometen un tono moreno e rápido, eso sí, do que non avisan, e de posibles efectos adversos como náuseas, cefaleas, fatiga, vómitos ou hipertensión. Aerosoles que ademais son comercializados de forma ilegal e a menudo disfrazados con aromas agradables. O certo é que conteñen melanotán, unha sustancia que imita a acción da hormona estimulante dos melanocitos. Parece ser que si fan ese efecto de broncearnos, pero con riscos importantes para a nosa saúde. Desta cuestión falaremos hoxe con Héctor Nafría, que é divulgador científico da Unidade de Cultura Científica do Consello Xeral de Enfermería, que aposta polo de sempre por esas cremas protectoras con ese factor 50, sobre todo agora ao principio da temporada.
0: Pois moi atentos estaremos a esa conversa e a esta advertencia que nos deixa esta mañá nos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. E tamén hoxe, desde a saúde o principal, falaremos co investigador Álvaro Flores. Ele é técnico de incidencia política en salud por dereito e estes días en Ginebra estáse debatendo, analizando a situación actual e futura tamén da nosa saúde. Nun marco, xa sabe, marcado por ese recente gromo de antivirus, tamén a declaración de emerxencia de saúde pública por ese brote de ébola, así que estaremos moi atentos tamén ao que nos di este investigador sobre ese run-run. Ustedes o escoitarán moitas veces a pé de rúa, a posibilidade dunha nova pandemia como a que temos tan recente, a da COVID. Queremos saber se é un temor fundado ou infundado e se estamos, o máis importante, preparados, no caso de ser fundado o temor, para unha nova pandemia. De todo elo, falaremos, como lles digo, en breves minutos con este investigador, Álvaro Flores. Así que 29, case 30, sobre as 12 do mediodía, acompáñanos na saúde e o principal.

0: que M. Rajoy non dimiteu pese a que o seu partido foi condenado por corrupción e os centos de corruptos que se descubriron durante a súa etapa de goberno. E Feijóo debería recordar que hoxe Montoro, ministro de Facenda con o PP, está imputado por favorecer con contratos ao seu despacho profesional, nada máis e nada menos. Pero co PP non hai nada que facer, son así. Para eles, a presunción de inocencia. Para os máis, a presunción de culpabilidade. Os socialistas confiamos na xustiza, na presunción de inocencia e no expresidente Zapatero. César Mogo para Radio Principal, Cadena SER.
1: Radio Principal Monforte, Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
2: Once minutos sobre unha do mediodía, continuamos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Nesta mañá de xoves, 21 de maio, na que temos que prepararnos para moito calor, calor. Moi bo día, Fidel Fernán, preparado para eses máis de 30 que nos dan por o sur da provincia de Lugo.
3: Os máis de 30, eso seguro, en outro capítulo distinto, pero sí, estou preparado porque a mesa ven o calor non me afecta. Afectábame cando era máis novo, pero agora non me afecta, non sei se é porque os osos teñen menos graxa, o ter menos graxa o a suor desaparece, non sei, pero gústame o calor, gústame.
2: Bueno,
3: máis co frío.
2: Máis co frío, a mí tamén, pero quero matizar, eso máis dos 30, mañá dan 34, Meteo Galicia apunta 34.
3: Eso xa
2: para o sur da provincia de Lugo.
3: Son palabras maiores, e a verdade que é algo que non se corresponde coa época do ano na que estamos, porque temos que lembrar que estamos aínda na primavera. Isto non é verán.
2: Bueno, e o que temos que decirle aos nosos ouvintes é unha primicia, que tomen nota, que estamos agora sí na conta tras no reloxo para coñecer o programa de concertos das festas patronais deste ano, Fidel.
3: Sí, todas as informacións das que dispoñemos nos indican que será o próximo sábado.
2: ¿Este sábado?
3: Este sábado, cando Tobe Roca, o alcalde, de a coñecer as actuacións. Será as 11 da mañá, polo tanto, a mediodía xa vostedes terán información exacta de cales son as actuacións. A verdade é que parece ser, según filtraron, que hai auténticos números un, é dicir que se o ano pasado houve unha selección de artistas que foron do agrado de todo o mundo, este ano non vai ser menos. E cuidado, non faltará a panorama.
2: Ah, pois miren, xa temos, temos datos moi precisos que nos vende a chegar Fidel Fernán. Non faltará a panorama. E temos conta atrás no reloxo, agora sí, nada, quedan, podemos decir, horas, para coñecer ese programa, segundo esta información que vende compartir con todos nós, con todos vostedes. Fidel Fernán, será este sábado 23 de maio, ás 11 da mañá, cando coñezamos ese programa completo dos concertos das festas patronais.
3: Ainda non se recibiu o comunicado de prensa, donde se nos convida aos medios informativos a que estemos presentes nesa rolda, pero xa podemos anticipar eso, que será o sábado, así que, bueno, están as festas cada día máis cerca. E estará a fonte, que tanto, non sei, manará auga, pero, dende logo, hasta agora, o que manou foi diversencia de opinións, non?
2: Sí, dende logo.
3: Pero dame a sensación de que a fonte vai quedar moi bonita. Sobre todo o entorno da fonte. A fonte e o entorno vai quedar ben. É dicir que nas festas haberá comentarios de todo tipo, pero posiblemente a xente que vende fora dirá: que bonito, que bonito, que bonito.

0: Bueno, veremos a ver que o que di o que temos claro que coñeceremos. E ademais, miran, eu estou de garda, así que compartirei con vostedes a mesma, bueno, a mesma hora prácticamente que me entere de ese programa, o coñecerán vostedes. Bueno, e esta mañá, adiantábamolo dende os servizos informativos desta casa, decía Steve Fidel Fernán que o caso Tomé volve á palestra, e sí, regresou á actualidade, tamén o adiantábamos onte nesta mesma casa, con esa comparecencia no xulgado número 3 de Lugo da presunta vítima de Laura Vila, que ratificaba onte a súa denuncia contra José Tomé Roca. O fixo acompañada da súa nai, de outra rapaza, tamén como testigos, dunha psicóloga que o propio xulgado habilitou, e por suposto do seu letrado, Luis Pena, do despacho Peña Graña. O que non contamos esta mañá, e hoxe xa o podemos contar, é o nome do despacho de abogados de José Tomé Roca.
1: Sí, Gómez de Liaño, que foi xuiz, como saben vostedes, que leva casos así como moi mediáticos, que tamén leva o caso Tomé. Hai unha cousa na comparecencia que se produciu antonte, ou foi
0: onte mesmo, o contamos nada máis entrar no xulgado, bueno, Laura Vila.
1: Hai unha cuestión que parece ser que lle chamou a atención a Gómez de Liaño. E é que a amiga que ía acompañando a presunta acosada, resulta que iba como testigo, pero testigo de unha conversación telefónica. É dicir, parece ser que Laura lle comentou: mira, pasoume esto, non sei canto. É dicir, que é unha especie de testigo raro, extraño, non? Porque a ti por teléfono poden che contar calquer cousa, non? Pero eso, tú biches algo? Non. Se non biches, entonces, que vas a decir? Que te chamou por teléfono preocupadísima, vale? Vale, pero esa digamos que esa declaración é unha declaración que non ten forza. Non ten forza desde o punto de vista xurídico, non? Si ela o vira, si ela mirase, mira, que había unha acusación, cuidado, sería un testigo, pero importantísima. Pero claro, ela parece ser que declarou de que a chamara por teléfono para contarlle que fora acosada, pero nada máis.
0: Laura Vila, como ya estamos contando, pues estaba a declaración, e bueno, esa amiga que sustentaba súa testemunha, ela mantén o que dixo ao longo de todo este tempo, respondía tamén ás preguntas de ese abogado do despacho de Gómez de Liaño, decía así moi mediático, lembrarán vostedes que na cidade do Cabe levou tamén esa causa aberta contra a empresa de Carlos Somoza, Alcor Seguridade. Sí. Vimos aquí a Gómez de Liaño nos xulgados de Monfort.
1: Hai un aspecto que sí me gustaría declarar, que parece ser, según as informacións das que dispoñemos, pero claro, non estábamos ali presentes, e podemos falar polo que nos contaron outras persoas, non? Parece ser que a Gómez de Liaño o equipo de Gómez de Liaño, porque non é Gómez de Liaño solo, é un equipo de abogados que capitanea él, por así decirlo, ¿no? Parece que lle chamou a atención alguna contradición, ¿no? Es decir, cousas que dixeran un momento determinado e que agora xa non sostén, ¿no? Parece ser.
0: Bueno, o que sabemos por os compañeiros que, bueno, que estaban máis cerca, porque certo que Laura Vila non fixo declaración, si as fixo o seu abogado, que tamén aportou o nome de outras dous mulleres que semella pasaron por situacións semellantes, que estarían dispostas a testificar. Ese nome que aportou a xuiza, semella, esos dous nomes, semella co consentimento propio destas dúas mulleres. Vila mantivo onte a súa testemunha de que Tomé Roca lle dixo que aínda que estudara non ía aprobar a oposición con praza no Concello de Monforte se non mantiña relacións sexuais con el. Tomé Roca non se pronunciou, pero todos vostedes saben que negou sempre con rotundidade estes feitos. A investigación arestora está en fase de instrucción e falta saber se finalmente haberá xuicio ou se arquiva a causa. Tamén sabemos que no auto da querela da Fiscalía día recóllese a petición de información económica sobre José Tomé, así como dos procesos selectivos na Deputación de Lugo, da que foi presidente até o estúpido deste caso Tomé. Así que fase de instrucción e a seguir pendentes, non?
1: A seguir pendentes, bueno, a xustiza ten unha mecánica lenta, normalmente, non é rápida, e haberá que esperar, Primeiro as declaracións, que ainda que non declarou ainda, será a primeiros de xuño, non? Cando declare José Tomé no xulgado. E, bueno, aí, a partir dese momento, pois as cousas estarán un poquinho máis claras, suponse. Non obstante, a mí me gustaría me decir unha cousa, que eso de que para conseguir un posto de traballo hai que pasar pola cama, eso é tremendo, sobre todo para aquelas mulleres que entraron nos últimos tempos no Concello de Monforte, porque pensará todo o mundo de que esas mulleres pasaron pola cama. É decir, e eso me parece unha injustiza tremenda. Sementar esa dúbida, ¿no? Porque non quero pensar unha amiga, unha familiar que entrase no Concello de Monforte depois de aprobar unha oposición, e que agora que a miren pola rúa con ollos de sospeita de que esa muller cedeu ante certas pretensións. Non sei, é moi desagradable o tema, moi desagradable, e eu oxalá canto antes remate toda esta historia, que non se merece Monforte, ni se merece a rapaza supostamente agredida, ni se merece Tomé, porque creo que non nos merecemos ninguén situacións deste tipo.
0: Buena noticia, información pasa por esa fase de instrucción. Saberemos en pouco tempo, ¿no?, si finalmente hai xuízo ou se arquiva a causa, e tamén esa petición da Fiscalía sobre esa situación económica de Tomé e dos procesos selectivos na Deputación. A noticia, onte declaraba presunta vítima, e ese nome que até o de agora non coñecíamos, que José Tomé Roca decía o nome do despacho é moi coñecido, pois a arestora xa o coñecen todos vostedes. 23 minutos sobre a unha do mediodía, imos con outros asuntos na sintonía da súa radio, Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
2: Todos los caminos llevan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
1: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
0: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
1: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las dos nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
0: Ebro y BID. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana hoy.
3: en las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Xoves 21 de maio, amencimos hoxe tamén con sol no sur da provincia de Lugo. Que temos por diante? De seguido despexamos incógnita, porque os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Ana Laje. Moi bo día, Ana.
7: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Contanos que temos por diante deste xoves 21 de maio.
7: Bueno, o día de hoxe é un día de tempo seco, soleado, ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol, e que non impedirá que se cheguen xa hoxe a valores de temperatura que estarán aí sobre os 30 graus. É moi pouco vento, vento frouxo do suroeste.
0: Pouco vento, frouxo do suroeste, 30 de máxima hoxe, e onte nos decías que o venres mesmamente poderíamos superar esa barreira dos 30 graus.
7: Sí, sí, efectivamente, venres, sábado, domingo, moi probablemente os tres días se superen os 30 graus. Ahora ben, tamén comentábamos onte, atención a esa posible formación de algún chubasco treboento, tanto venres como sábado como domingo, con máis probabilidade na xornada do domingo, pero bueno, xa mañá mesmo nas últimas horas algún chubasco podería escaparse, tipo tormenta. Cabe tamén destacar e falar de que estamos tendo unha entrada dunha masa de aire cálida, xa o sabemos polas temperaturas, pero é que é unha masa de aire cálida de latitudes inferiores que trae tamén post-sahariano. Entón, hoxe aínda non se nota moito a estas horas, notarase máis co transcurso do día, pero sobre todo mañá temos que ter en conta que non imos ver ceos azuis. Serán máis ben ceos máis turbios, máis blanquecinos, e estos ceos, a causa de velos así, van ser esas partículas de area do deserto.
0: Anda, con esto sí que non contábamos, ese post-sahariano que para os que padecemos de alerxia pois non é moi bo aliado.
7: Bueno, a ver, tampouco non hai unha cantidade, estamos moi lonxe de África, hai que decirlo, non estamos nas Canarias que están ao lado, non, estamos moi lonxe, así que algo de po ven polo aire, non o vemos, lóxicamente, está aí suspendido, flotando no aire, entón, en principio, non debería haber problema aquí en Galicia. Pero o que sí que nos vai traer é eso, que a luz solar difúndese moito máis, a difusión é moi grande, así que veremos máis ben pois ceos máis amarelos e máis brancos tamén, así, non o típico ceo azul que teríamos no outro caso.
0: Claro, é que falamos de post-sahariano, vénsenos a cabeza Calima Canaria, por exemplo, e bueno, pois cruzamos os dedos de todos os xeitos, o veñen de escoitar, non vai a ser ese volumen de post-sahariano, aínda que sí ocultará en certa medida o sol, pese a que o calor estará aí. Claro. Isto nos vai acompañar, este calorazo, con termómetros por riba dos 30 graus, decía Sana, venres, sábado e domingo.
7: Sí.
0: Hai cambios a vista, os modelos apuntan cambios?
7: No, tamén durante a vindeira semana, durante a vindeira semana seguimos aí cunha masa de aire cálida, non vemos grandes cambios, non. Logo, lóxicamente, cada día terá as súas especificacións,
0: claro.
7: Pero en principio non volve o frío, desde logo.
0: Nin a chuvia, nin o frío, bueno, a chuvia con, bueno, esa, a chuvia, con ese matiz
7: con
0: que nos deixabas.
7: Xa esta semana xa e mostere.
0: Claro, esa chuvia, claro que nos deixabas como matiz, o carácter treboento e que sí. podemos ter, tamén nos decía, son moi caprichosas as treboadas, en principio apuntan os modelos a montaña, pero tampouco hai que desbotar a posibilidade de que cheguen o sur da provincia, e incluso
7: sí,
0: nos
7: perfectamente.
0: Claro, sí. e incluso mañá xa podemos contar ao final do día con algo de esa chuvia.
7: Non nos debería sorprender.
0: Non nos sí. debería sorprender. O que está claro que temos temperaturas máximas de verán que estábamos deseando que chegaran, aínda que cando chegan tamén ven a queixa, canto calor fai.
7: Sí, é verdade, é verdade. Bueno, sobre todo como esta vez pois chega así bastante de repente e ademais non foi gradual o cambio, foi moi radical. Estábamos con temperaturas moi por debaixo do propio dun mes de maio e de repente este salto térmico, pois claro, notámolo, como non.
0: Pois Ana Laje, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz xornada de xoves.
7: Moi ben, grazas, feliz día.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes. Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
3: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
4: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis, con crematorio, no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
5: En Audiocalia, Los centros auditivos de Opticalia cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
6: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
7: Fermosa, fermosísima mañá deste xoves 21 de maio e queremos saber se loce. Así de fermosa tamén no Concello de Sober. Un prazer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
8: Hola, bo día. Efectivamente, unha mañá absolutamente primaveral. Daban estes días en todos os medios que iba a cambiar o tempo, que iban a subir as temperaturas e que nos íbamos a ter un veranillo de propio xa casi de agosto, e efectivamente o tempo cambiou. A verdade é que temos unha xornada espectacular.
7: E iso, a vos seguro, anima o ánimo tamén de todas e todos os soberinos. Vamos a comenzar falando dunha nova actividade. Verán, o Concello de Sober ven de presentar a primeira floralía en Proendos. Queremos saber de que se trata esta cita e como xorde a idea, alcalde.
8: Bueno, en realidad é unha posta en valor do xacemento arqueolóxico de Proendos, dese xacemento romano que tantas alegrías nos deu, non? Aí atopamos pois o río de patas paralelas máis grande do noroeste peninsular, e xa dentro da zona 9 que pasamos o seu radar, vimos o potencial que tiña esa zona de Proendos, con dous xacementos diferentes pero próximos, non? Un xacemento do Alto Imperio Romano, do século I, e outra parte posterior, xa do século IV, de finales do Imperio Romano, que era onde apareceu esa casa grande con un mosaico e un sistema de calefacción, un hipocausto. Pero centrámonos máis na parte máis antigua do século I, con primeiro poñendo en valor ese hórreo tan grande, e despois unhas viviendas pretiño do propio hórreo. Pois a forma de tamén de que a xente coñeza e participe no que podía ser pois un mundo romano da época, de fai 2000 anos, facemos esa festa de exaltación da primavera, o que serían os maios de Galicia, é dicir, na época romana facían festas pois en diversas épocas do ano, principalmente coincidindo con os solsticios, pois coincidindo que a primavera organizaban o que se chamaban a floralia, que é isto que vamos a facer agora, pois unha festa de exaltación da primavera con un grupo de personas de unha asociación lucense que participa moi activamente no Ars de Lucus, que Caetra Lucensum, vestidos de época, de aí vai haber diversas zonas expositivas e diversas zonas para talleres para os máis pequenos e tamén para adultos. A intención é de que en anos sucesivos, este ano vai ser solo en xornada de mañá, nesa xornada do 30 de maio, e en anos sucesivos gustaríanos facelo en xornada de mañá e tarde, incluso con un xantar donde a población pues participara vestida de época. Faremos durante o ano pues talleres para a confección de traxes e de outro tipo de artiluxos de época. E bueno, a intención é esa. Como todo, empezamos este ano pues dunha forma un pouco máis humilde, pero queremos que teña continuidade en anos sucesivos.
7: Pois o veñen de escoitar, a cita o vindeiro sábado 30 de maio. Trátase, decío alcalde, da posta en valor dese xacemento de Proendos que tantas alegrías lle deu ao concello, unha festa en definitiva de exaltación da primavera que este ano, que o punto de arranque vai a ser só en xornada de mañá, pero agardan que o próximo sea mañá e tarde. Que hai que facer para poder participar?
8: Pois nada, estar ali desde as 10:30 ás 14:30 é un espacio aberto. As zonas dispositivas van estar no propio entorno e os obradoiros tamén van ser abertos e participativos, é dicir, o único que hai que facer é achegarse a esa zona de Proendos. Habrá aparcamento señalizado nesa xornada do día 30 de agosto entre as 10:30 da mañá e as 14:30 da tarde.
7: Repita a data, 30 de...
8: 30 de maio, creo que dicen agosto, sí, 30 sí. de mayo, este 30, sí. Este día 30 de mayo, en jornada de mañana. Sí.
7: 30 de mayo, que hubo ahí un lapsus con agosto, que es, desde luego, un mes muy festivo, pero esta cita sí. está moito máis próxima no calendario, o sábado 30 de mayo. E dunha celebración a outra, alcalde, as letras galegas que festexaron por todo o alto no municipio con esa reunión do colectivo Lemos Le. Conteme como foi.
8: Por si, unha xornada, digamos, de confraternidade entre as bibliotecas da comarca que forman parte do colectivo. Fíxose o final no propio Colexio Virxina do Carmen, porque o tempo aquel día pois tampouco estaba para axudar, e aí participaron bibliotecas municipales e escolares de diversos centros da comarca de Lemos e tamén a biblioteca do Colexio Público de Ourán.
7: Pois é unha xornada de confraternidade que, a vos seguro, resultou francamente ben. E queremos aproveitar tamén para felicitar a soberina Raquel Arias, que esta semana tomou posesión como vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Que supón este novo cargo para a concelleira de Sober?
8: Bueno, Raquel é experimentada dentro do Parlamento, xa foi secretaria da Mesa do Parlamento. En este caso, pues, non deixa de ser un cargo importantísimo a nivel institucional en Galicia. Hai que pensar que os conselleiros nomeaos unha persona, nomeaos o propio presidente da Xunta, pero a Mesa do Parlamento, que é o presidente, vicepresidente e demais cargos, elixos o propio Parlamento. É dicir, é unha votación que fai o propio Parlamento de Galicia. Entón, é un cargo institucional importantísimo e significativo para Sober, non? Por unha persona que vive en Sober, que nace en Sober, que forma parte da Corporación Municipal de Sober, ostente un cargo de tanta relevancia a nivel institucional, pois é para estar orgullosos en Sober, sin duda ninguna.
7: Pois aí está Raquel Arias xa nomeada e exercendo de vicepresidenta como vicepresidenta do Parlamento Galego. E xa para rematar, comenzábamos falando deste bo tempo que nos acompaña, a previsión para a fin de que temos as portiñas e tamén de temperaturas moi altas, alcalde, espera que isto influa nas visitas á localidade?
8: Bueno, o mellor incluso perjudica si é unha temperatura moi alta, porque hai que ter en conta que as temperaturas demasiado altas tamén fai que a xente non teña tanta gana de salir. A ver, é un cambio radical dunha semana a outra, pero tampouco van ser unhas temperaturas exageradas. É dicir, sabemos, nos conocemos ben as temperaturas que hai en xullo, van ser máis altas que as de ahora mismo. O tempo para as visitas é o que fagan noutros lugares, non aquí. É dicir, o tempo que faga en Santiago ou en Coruña vai facer que as persoas que vivan nesa zona veñan a visitarnos. Ou o tempo que faga en Madrid, que sabemos que cada vez hai máis xente da capital que se achega pois, no AVE, a Ourense, que está a 2:15 de Madrid, e pois estamos a media hora, calquer concello deste entorno de Ribeira Sacra, a media hora de Ourense capital, que é onde recibimos o tren. Está claro que é mellor que haxa bon tempo que haxa mal tempo para contar con público. Entonces, claro, se o tempo se estabiliza, está claro que vai haber pues, máis visitas das que tivemos últimamente nos fines de semana que nos esperan agora en primavera e principios de verán, sí.
7: Pois estaremos pendentes de como se comporta o turismo nos distintos puntos da Ribeira Sacra nesta fin de semana, penúltima do mes de maio, en a que as boas condicións meteorolóxicas van nos acompañar. Ollo, alcalde, que tamén con tanto calor nos advertía Meteo Galicia da posibilidade de fenómenos de carácter treboento, e isto supoño que ten os viticultores rezando a Santa Bárbara, creo que a patroa, non?
8: Sí, lógicamente é o que máis pode perxudicarnos. Xa pasou, houve tormentas eses días atrás que fixo calor, houve algo de granizo, pouco, pero houve algo. Lógicamente, no estado que están agora mismo as viñas, a unha tormenta de pedra sería o peor que nos podería suceder. Sí.
7: Pois cruzamos os dedos, encomendámonos a Santa Bárbara para que esa pedra pase de longo longuísimo por esta terra, por esta terra da viticultura heroica. Luis Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio cos ointes de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Feliz xoves e bo remate de semana, alcalde.
9: Graciñas a vos, feliz xoves.
10: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
11: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
7: Hoxe temos o compañeiro da Cruz Vermella, o director provincial de comunicación, a Manuel María López, impresionado co traballo que ven de levar a cabo. Estivo onte en co grupo de teatro da Cruz Vermella, así que queremos saber o porqué de esa impresión en positivo.
12: Bueno, o grupo de teatro xa leva varios anos funcionando. Guillermo Cancelo, que é un director de teatro, do Teatro do Miolo, pois é o que leva este grupo. E onte, pois nada, quería, como xa están casi rematando, digamos, o curso escolar, non? Isto funciona por curso. Entón están xa casi finalizando a tempada, e quería gravalos, e quería estar con eles un ratiño. Fixeron algunha interpretación, algún exercicio, pero o que me sorprendeu foi despois cando falaba cos participantes do grupo de teatro, que algunhas destas persoas, hai homes, pero a maior parte son mulleres. Hai dous homes e o resto son mulleres, unhas 14 persoas. A resposta, pois, algunhas decían que a risa que generan nestas clases de teatro co grupo, pois que lles aporta moitísimo na vida diaria, que lles ve moi ben. Pero saí unha cousa ao longo destas charlas cos participantes, que era a suidade non desexada, outra vez a tan aparecida suidade non desexada. No vídeo que rematei fai un ratiño de preparar, pois finaliza con esa reflexión dun dos participantes, dun home, que decía que gracias a este grupo de teatro, para ele é unha forma de combatir esa soidade, non? A min, a verdade é que me encheu a cabeza de cousas, non? Non me esperaba a topar, porque, bueno, o grupo de teatro está integrado por persoas que lles apetece, que pero hai xente xoven, xente máis maior.
7: Que idade teñen máis menos? Pois, falamos de 14 persoas, decías dous homes, por lo tanto unha dúcia de mulleres, pero cal é a idade media, ou pois, máis menos?
12: A idade media, pois casi non podemos falar de eso, porque hai desde os 90 anos hasta 35 anos que ten o máis xoven, non? A idade, o rango de idade é moi grande. Pero por eso me chamaba a atención, non? Porque hai xente tamén xoven, xente que decía que este grupo de teatro lle estaba vindo moi ben para sobrevenir situacións que estaban vivindo persoais, ou situacións de enfermedade que pasaron na familia, e que gracias ao grupo de teatro, que era algo que non querían perder, que todos os mércores pola tarde tiñan reservado esas dúas horas ou dúas horas e media que están xuntos para o teatro, que non cambiaban esas dúas horas por nada do mundo, non?
7: Claro, decías ti nesa comunicación previa, antes de abrir micrófonos, que desnudaron a súa alma, e de novo agromou esa soidade non desexada da que non poucas ocasións falamos. interesantísimo o habano de idade dende os 35 aos 90. Tamén cando abordamos este tema da soidade non desexada, poñemos o acento que non é exclusiva das persoas maiores, que por mágoa hai moitas mozas, moitos mozos que tamén a sinten.
12: Pois por eso eu decía que non é cuestión de idade, que aquí hai un rango de idade moi grande, de 35 a 90 anos, pois hasta Ana María, que ten eses 90 anos, pois sí que a soidade non desexada aparece en calquera idade, non ten por que ser persoas maiores as que sufran esta soidade non desexada.
7: O teatro como terapia, podemos decir, porque nos explicabas, bueno, que xente moza decía que axudounos a sobrelevar eses atrancos, esas seivas, esas rochas que a vida a veces empeña en poñernos diante a calquera idade, non? E isto foi, está sendo, para elas, para eles, toda unha terapia, Manuel.
12: Pois sí, é que o decían así, que para elas e eles era casi como unha terapia, non? O chegar ali, rir, chorar, interpretar, facer un montón de cousas que lles aportan, pois eso, que decían que se iban felices para casa.
7: E sair da rutina do cotián, non? E desas, como decíamos, atrancos e eivas que a vida pois nos pon a todas e a todos en algún momento por diante. Bueno, están na recta final do curso, tamén apuntabas, polo tanto, haberá representación para o respetable, non?
12: Sí, sí. Tamén había unha persoa que decía que ela era moi mala, moi mala, moi mala. Os compañeros decían que non, pero que ela decía que era moi mala, moi mala, moi mala. E que sí, que habería representación, que verían a ver que saía. Daí, eu espero poder estar o día da representación e xa vos contarei como...
7: Cando vai a ser? Ten data?
12: Pois agora, no mes de xuño, pois ten que ser, porque xa rematan o curso escolar.
7: Pois unha actividade sinxela, como tantas outras da Cruz Vermella, pero con moitísimo fondo, non? Unha actividade que é posible, como tantas e tantas outras da Cruz Vermella, grazas, e vamos a aproveitar, Manu, a que sabes por onde vou.
12: Pois sí que, esta sí que grazas ao 07%.
7: Sí?
12: Sí, porque é unha actividade que en parte está financiada por ese 07% da renta, da declaración da renta, e por aí vamos, por X Solidaria. Por X Solidaria que hai que marcar, nos devolvan ou teñamos que pagar, pero hai que marcar a sempre, como decimos sempre, en que poden marcar a nosa, a das ONGs, pero tamén poden marcar a de Igrexa, poden marcar as dúas xuntas, que non pasa nada, que vai o 07% para a Igrexa, o 07% para as entidades sociais. Pero o que non podemos deixar de marcar esa X Solidaria.
7: Claro, bueno, importante decir que a todos nos trae un pouco sempre de cabeza por estas datas a declaración con Facenda, cumplir cas nosas obrigas, que non vai afectar para nada no cómputo final, nin imos a pagar máis, nin nos devolverán menos. Simplemente estamos decidindo a onde vai adicado ese 0,7%. Manuel María o acaba de explicar, esta actividade está plenamente financiada con ese 0,7%, unha actividade sinxela pero sanadora, é o que din as e os participantes, Manuel.
12: Sí, sanadora do alma.
7: Claro, sanadora da alma. Pois poñemos aquí, se che parece, punto e seguido. Non sei se queres facer no, algún engadido. E como sempre agradecemos esta parada nos estudos de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas, moi bo día.
12: Gracias a vos.

0: Que tal? Boa tarde. A cruzada emprendida polo goberno galego contra as baixas laborais segue colleitando críticas e rexeitamento. A última proposta que o Sergas sacaba da manga, a de pagarlles un plus aos facultativos que consigan facer máis curtas as baixas dos seus pacientes, provocou a indignación dos médicos de familia que a consideran unha burla ao seu traballo. Pero non son os profesionais da primaria os únicos cabreados, os sindicatos tampouco agochan o seu malestar. Hoxe Comisións Obreiras anunciaba que abandona os grupos de traballo postos en marcha dentro da mesa do diálogo social para abordar este asunto das baixas laborais. A forma en que o goberno galego está abordando este asunto non acaba de convencer a case ninguén. Tratar de resolver problemas complexos en contar con todos os implicados non adoita dar resultados, como tampouco poñer o foco en determinados colectivos. De seguido escoitamos a postura de médicos, tamén de sindicatos. Antes imos repasar outros titulares deste xoves con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Primeiro día de loito oficial en Brión pola morte dunha nena de 2 anos que quedou esquecida nun coche.
1: A nena morreu por un golpe de calor tras varias horas no interior do vehículo despois de que o seu pai a olvidara e marchara a traballar. Mañá venres ás 12 haberá un minuto de silencio fronte ao concello. O alcalde da localidade, Pablo Lago, quiso enviar todo o seu cariño á familia nestes momentos difíciles.
2: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar, non hai que undar máis no que pasou. Poderíamos pasar a calquera, poderíamos ter pasado a calquera. Isto é a situación pola que pasamos todos, andamos a correr e andamos sempre diante do reló.
0: A Xunta súmase ao Plan Estatal de Vivenda, aínda que o fai con fortes críticas.
1: As comunidades do PP votan a favor do reparto dos fondos, aínda que expresan o seu rexeitamento a forma en que o Ministerio elaborou o plan. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, di que é insuficiente para alcanzar os objetivos marcados en materia de vivenda.
3: Lo mismo, propaganda estéril. Tenemos que lamentar que es un plan estatal que llega tarde, con muchísimo retraso. Estamos a 21 de mayo, este plan tenía que estar operativo desde el 1 de enero de este año 26. Aún no es definitivo, aún tiene que volver a elevarse a Consejo de Ministros, tiene que volver a celebrarse otra conferencia sectorial.
0: A Xunta activa un protocolo ante a posible chegada de partículas do norte de África.
1: Debido a isto, a calidade do aire pode empeorar na xornada de mañá. Para reducir o seu posible impacto na saúde, o Sergas recomenda limitar as actividades ao aire libre, como o exercicio intenso, pechar as portas e fiestras para evitar a entrada de po nos domicilios e usar máscaras e gafas en exteriores.
0: Aire africano que fará que mañá sexa unha xornada de moita calor. En Ourense poden chegar os 36 graus, os 31 en Lugo e os 29 en Santiago, calor, pero tamén inestabilidade, podería chover a última hora da tarde. Son as 7:23 minutos, comezamos. Novo plantón sindical a Xunta no seu intento de elevar a mesa de diálogo social o endurecemento no control das baixas laborais. Lembremos que foi apenas a semana pasada cando o goberno galego anunciaba a bombo e platillo que se institucionalizaba ese diálogo social con sindicatos e patronal, pero certo é que pouco durou a sintonía. A CIGA xa non estaba presente nesa mesa e agora é Comisións Obreiras quen tamén anuncia que se sae. Saudamos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Ola, boa tarde.
0: Cal é a razón pola que decidides abandonar eses grupos de traballo?
4: Bueno, pois o diálogo social entendemos que se ten que dar dentro dun ámbito de confianza, de lealdade institucional, de boa fé negocial, e creemos que neste xinter, bueno, pois non se está dando. Se está intentando poñer en marcha, ou se intentou, máis ben, poñer en marcha o diálogo social, falando dunha materia tan sensible como o tema das baixas dos traballadores e traballadoras, e nos atopamos cada día unha noticia, un anuncio da Xunta de Galicia baleirando esa mesa do diálogo social, adoptando medidas que van na liña para nós da criminalización da clase de traballo e, polo tanto, con nós que non conten para isto.
0: Apuntas que a Xunta criminaliza os traballadores. Credes que lle falta visión de conxunto para abordar as incapacidades temporais, que vai por un camiño máis aliñado co da patronal?
4: Eu creo que non queren recoñecer as seivas reais que teñen e que ese alongamento das baixas se produce por o colapso do noso sistema sanitario. Cando un traballador ou unha traballadora necesita de media 7, 8 ou 9 meses para facer unha resonancia magnética, ou cando se ten que alongar a espera por unha intervención cirúrxica, ou cando ti tes unha baixa por saúde mental e tes que esperar tamén de media 6 ou 7 meses por unha cita dun psicólogo ou dun psiquiatra, hombre, evidentemente a culpa non é do traballador. Primeiro que o traballador non ten un interés, vou-me a poñer enfermo que me apetece. Segundo, que as baixas as emiten os facultativos e as facultativas. E terceiro, que os listas de espera en Galicia son inasumibles. Entonces, solo queremos mirar unha parte, solo estamos focalizando cara aos traballadores e traballadoras, cando a realidade, o sabemos no día a día, é que eses alongamentos nos procesos de IT se producen por outras cuestións, non por fraude nin que porque polo mal comportamento, por decirlo así, da clase traballadora.
0: A Xunta leva dende o debate de Estado de Autonomía na que o presidente anunciaba que iban a poñer o foco nas baixas laborais. A que atribuides este interese repentino, por así dicirlo, do goberno en controlar as ITES?
4: Bueno, primeiro que está o tema do control das ITES, por desgracia, non só un tema de Galicia. Hai unha dinámica en todo o Estado, hai unha estrategia moi ben artellada por parte de patronais e de certos gobernos de criminalizar, como decíamos, a clase traballadora. E neste caso o goberno de Galicia, bueno, pois se subiu tamén a ese carro. Entonces, bueno, non se entende que por unha parte estemos facendo un traballo de institucionalización do diálogo social, de intentar traballar nese senso, e polo outro o presidente día sí e día tamén nos faga anuncios, e ademais anuncios incendiarios e que van na mesma línea desa criminalización da clase traballadora. Sin ir máis lonxe, hoxe nos atopamos outra noticia da Xunta de Galicia que o Sergas resulta que vai aumentar o plus de productividade do persoal facultativo dos médicos si non se alongan moito as baixas que emiten. A ver, iso chamase blanco e en botella, non ten outra explicación. Polo tanto, que nos non vamos a contribuir a esa criminalización da clase traballadora neste senso.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
4: Gracias a vostedes, un saúdo.
0: Esa medida que se acaba de referir a Amelia Pérez, ha de ofrecerles incentivos económicos aos médicos de cabeceira que consigan acurtar as baixas, tamén está levantando polémica e rexeitada polos profesionais médicos. Jesús Oiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, boa tarde.
5: Hola, boa tarde, que tal?
0: Credes que esta medida pode afectar a calidade asistencial ou non sei se tamén a independencia clínica dos médicos?
5: Vamos a ver, é unha cuestión bastante máis complexa que decir vamos a cortar as baixas. Eso soa moi bonito, pero na práctica é un tema bastante complexo, porque pon digamos o foco nos médicos de familia como se fóramos os culpables da duración das baixas, ¿no? Todos sabemos que cando un paciente atopa ser mal, ten un problema de saúde, debe unha consulta, pedimos unha proba, mellor esa proba tarda moito tempo. Pedimos unha interconsulta ao especialista, mellor especialista tarda moito tempo. Pide unha proba máis e ainda tarda ainda máis. Quer dizer, son atrancos que produce o propio sistema por os problemas que ten, e resulta que o gran problema é que o médico de familia non cumple os objetivos, ¿no? Non é tanto un problema de independencia ou de calidad asistencial, sino de poñer ao foco na culpabilidade de un colectivo como son os médicos de familia, que non temos culpa dos atrancos do sistema, ¿no? E espero, eu agardo, que a xente non se deixe levar por isto para dar altas de maneira así sin criterio, ¿no? Porque cando damos unha baixa tampouco o facemos alegremente. O que pasa é que despois a duración depende de moitos factores, como te estaba explicando.
0: Entón, entendo que os Sergas deberían entón poñer o foco non nos médicos, sino en solucionar problemas como poden ser as listas de espera ou pois esas tanto para unha cita como para unha proba diagnóstica.
5: Claro, hai moitos atrancos, ¿no? Por suposto, a visita aos especialistas, provas diagnósticas, pero tamén hai unha responsabilidade das mutuas, tamén hai unha responsabilidade das propias empresas, ¿no? Que eu teño pacientes que mellor están de baixa porque non están moi mal para traballar, pero sí que están moi mal para traballar no posto de traballo no que están. Entón, tamén habría que pensar que nas empresas teñen unha capacidade de adaptación dos postos de traballo ás persoas que teñen problemas, non? É un problema, como sempre, damos solucións fáciles a problemas complexos, non? E tamén un pouco a sensación que temos con isto de que unha reclamación da disminución da duración das baixas parece que é un tema máis económico que sanitario, non? Parece que é unha reclamación das empresas de que están gastando moitos cartos na seguridade social, que están perdendo productividade polas baixas, e non é unha preocupación sanitaria, porque a xente que está de baixa ten un problema de saúde. Afrontemos o problema de saúde, non dende un punto de vista económico, que o sea, é unha empresa sanitaria, non unha empresa que ten que rendir cuenta de beneficios, non?
0: Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por estar con nos na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
5: Un saúdo, moitas gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Dis que con aquello de que estábamos celebrando o Día das Letras Galegas adicado a Bea Caamaño, a lideresa do BNG, Ana Pontón, tivo a feliz idea de ir ao Parlamento Galego preguntarlle ao presidente Rueda pola situación do galego, que xa saben que nas últimas enquisas parece que a xente o fala menos, o escribe menos e o usa menos. Ana Pontón preguntou polo galego, pero o presidente Rueda faloulle de Zapatero. Que non digo que non sea importante, e que non digo que non haya que falar, pero mellor non era nin un sitio, nin un momento. Despois de explayarse a gusto sobre o de Zapatero, o presidente Rueda tuvo un momento para explicarnos que lle pasa ao galego. E o que lle pasa ao galego é que o queren impoñer. O galego está o pasando mal por culpa da imposición. É unha imposición un pouco rara, esa na que o idioma que se quere impor se fala menos e o idioma que non se quere impor se fala máis. Pero se me preguntan a min, o que me parece raro, pero raro, raro, é que sempre que falamos o castelán, o presidente Rueda fala de liberdade, e sempre que falamos do galego, o presidente Rueda fala de imposición.
0: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
8: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
9: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
8: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
9: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
10: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
11: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
9: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03.
0: Do sector primario, a Xunta e a Confraría de Noia asinaban o primeiro convenio de restauración marisqueira, un convenio que deixa malestar entre as confrarías que creen que ese plan de rexeneración das rías pola alta mortandade do marisco queda curto. Daniel Acevedo.
12: Noia non considera suficiente o convenio de 1,6 billóns de euros firmado coa Xunta para rexenerar as zonas marisqueiras afectadas pola baixa de desalinidade e a mortandade de Berberecho e Ameixa. O patrón de maior de Noia, Santiago Cruz, denuncia que as cantidades previstas para as mariscadoras apenas deixan uns 400 euros limpos ao mes tras pagar a Seguridade Social, unha cifra que considera insuficiente para vivir.
13: Con 400 non vive o sector da pé. Que fixeron? Acolleronse á prestación, algunas están de baixa, e outras buscaron sa vida, porque o sector cada vez hai menos miembros, porque hai 3 anos que non levantamos cabeza, e se seguimos así, irán cerrando cofradías, como nos abren minas, e todo eso. Eu penso que a calidad de vida vai ser moito peor.
12: Dende a confraría advirten ademais de que moitas profesionais non participarán nos traballos e reclaman medidas máis amplas para recuperar a produtividade nas rías, como estudos científicos sobre o estudo do substrato e plans de eliminación de vertidos.
0: E falamos tamén do medio ambiente, de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Cando escoitamos isto, a maioría de nós pensamos na contaminación procedente dos vehículos, pero hai tamén outras fontes, neste caso de 4 patas, que botan cantidades de metano moi importantes á atmosfera. Un proxecto presentado hoxe en Lugo aborda este asunto. Antía Montes, contanos.
14: Green Low Pecuaria é o nome do proxecto que bota a andar en colaboración entre veterinarios, investigadores e gandeiros de Galicia do Norte e de Portugal, que ten como obxectivo facilitar a transición ecolóxica do sector primario e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. O primeiro é contar cos datos, asegura a investigadora Cristina Castillo, así que o proxecto inicial será medir o nivel de emisión de gases metanos da gandeiría galega.
15: Tras varios años de estudio y de pruebas experimentales que hicimos, vimos que no era real las mediciones. Hay una corriente de transición verde, de demonizar al ganado bovino, a los rumiantes en general, cuando nos olvidamos del papel que jugaron en la pandemia. Y aquí, pues un poco como veterinarios, que básicamente lo somos casi todos los investigadores, queremos dar una palmada en la mesa y decir, estamos aquí, vamos a medir, vamos a ver qué datos tenemos para poder luego ver qué variaciones hay y luego poder aplicar medidas correctoras.
14: Queren achegarse ao máximo a realidade das explotacións, así que desenvolverán un sistema no que se integre información sobre alimentación, tipo de animal, produción, manexo, condicións ambientais e características de cada explotación. A partir de aí, asegura, poderánse implementar medidas para tratar de reducir as emisións contaminantes.
15: Es que esto implica muchas veces el dar de comer con un coste que es excesivo, cuando a lo mejor cambiando o usando sus productos de la zona, pues podemos minimizar, porque el metano nunca va a desaparecer. Los rumiantes producen siempre, desde siempre, metano. Uh-huh. Pero sí lo podemos controlar, minimizar.
0: Grazas, Antía. Imos botar o peche tamén en Lugo, pero neste caso en clave musical. A Sala Tebras de Lugo, que acolle este sábado la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic, pois ben, aqueles que se amosaron preguiceiros xa non van a ter entradas, están esgotadas para esa festa na Sala Tebras este sábado, unha festa na que estarán como mestres de cerimonias Fernandisco e tamén Guillén Caballé.